Ekyamagero ekyokutaano. Yesu akomererwa ku musaalaba n'afa. Yesu bwe yamala okutegeera nga byonna biwedde, n'awaayo omwoyo gwe ewa Kitaawe. Yesu eyafa ku lwange, omusaayi ogufubutuka mu bibatu, mu bigere ne mu lubirizi lwo, gunnaazeeko ensobi zange zonna. Mpa enneema ey'okufiira mu mukwano gwo nga nnyaffe Maliya ampambaatidde. Mukama, beera n'abafa buli ddakiika mu nsi yonna. Twebuulirirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu Lukka 2:23.